Yep. Le bu e gai nga, thong ol ga nga che to bu yu, in che mu gai nga, nga tam ga.